0: Hei, ta her en Frode Alnes, og du hører på Ordentlig Radio.
1: God morgen, min kjære, har du sovet godt?

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på Ordentlig Radio.

Jeg styrer mot øst, håret rufses lett I bris. Så slår jeg snekkemotoren av, glir inn I paradis.

en sprakk en holk Og I et kratt ved vangen Som grenser opp til tangen Der far I graset

0: Jeg står på gamle tomta. Nå er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi kobboja og indianera. En gang i en annen verden er han prins. Det finnes et bilde av oss to. Et lite sort-hvitt knips fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da. Det finnes et nu og her. Og minnen har jeg jo, og de er med meg hvor jeg går. Og mor og far og fire unger og en prins.
1: Hei, dette er Tom Hell, og nå hører du på Ordentlig.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen får vente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter. Jeg var lei av samme folka.

Jeg drømte at jeg døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa, og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han dem hadde mista. Da skalla jeg lokket før jeg snudde meg i kista. Så blei jeg tilgitt all min synd før kista blei bært bort. Det eneste jeg angrer på er alt jeg ikke har gjort. Jeg har vært på kant med lov.

er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt ved sola rant. Så blei jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig, lystig lag, og våkna først i liv og sto opp

Du, ikke la noen få skrive historien din. Det er du som har pennen, du som bestemmer. Koordinatene har bare du.

Om hjertegevinnen tar deg, det må du ikke, det må du ikke. Lov meg det. Uansett hvor du går,

Sofna i går kväll med radioen på. Vakna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommer en gang. Svaberg og hud og blyke blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenn at jeg slett ikke savna det heller. Antikje var røst da

Her heter Alexander Pavlich fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi på ordentlig radio, og vi elsker ordentlig radio.

0: Hallo, det her Ava Freddy, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

André, Pim, Chad og Bønbe, Castro og Øyne, og det brenner fra hver bønne. Jeg blir stoppet hver en dag i minnet på hvem jeg er. De sier, driver du med musikken, og jeg må le. Hvem var det som viste de hvordan scenen drives ned? Hvordan klærne skulle se ut, og frisyrene skulle